0: ね、彼女はさ何をしているの？で彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で何人友達やるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。